0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сумани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Суп мехезет вали алакай хастает? Шоят ба джисматон витамин нами расат? Линдавит. Куват барой джисм, ороми барой асап. Аскудакон то калонсолон. Линдавит. Витамин хоп барой тамоми ойла. Аз дору хонахо пурсон шавет.
6: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
7: Рахами телефоны и дорая реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Радио Азия Плюс.
10: Джониоча. Асрори сихати тифл ва оянда из соли ми фарзанд.
11: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни ихдоми навбати соҳиби чор электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
12: Модарони азиз, салом. Вақти оилавӣ чӣ гуна бештар якҷоя бошем, ҳатто дар он вақте ки вақт кам аст. Модарони азиз, имрӯз дар бораи он гап мезанем ки модар дар ҳақиқат барои фарзандаш чӣ қадар вақт ҷудо мекунад. Нимо вақти рубучини хона, пухтупази хӯрок ё дигар корҳои зиндагиро дар назар надорем. Баъзан тамоми рӯз дар паҳлӯи кӯдак ҳастем, аммо барои суҳбати воқеӣ ҳамагӣ якчанд дақиқа вақт меёбем. Имрӯз дар барномаи ҷониоча дар бораи вақти оилавӣ суҳбат мекунем. Барои кӯдак ҳатман як рӯзи пурра лозим нест. Баъзан 15-20 дақиқа вақти шумо дар як рӯз аз якчанд соати ҳузури танҳо ҷисмонӣ муҳимтар аст. Як ҷоя хӯрок хӯред, пеш аз хоб китоб хонед, дар роҳ аз кӯдак пурсупоз кунед. Ба мисоли имрӯз туро чӣ хурсанд кард, ё ин ки имрӯз ту бо кӣ ҳам суҳбат шудӣ, як ҷоя ба сайругашт бароед, ҳатто корҳои оддии хонагиро ба бозӣ табдил диҳед. Муҳимаш ин аст, ки дар ин лаҳза корҳои худро яксу гузоред ва ба фарзандатон диққат диҳед. Шояд ба назар наафтад, лекин кӯдакони хурсол ба диққати падару модар ниёз доранд. Шояд ки онҳо инро гуфтан натавонанд, аммо ин чиз ба онҳо хеле муҳим аст. шумо барномаи ҷони очаро гӯш кардед. Барнома бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Comfort Baby ҳамеша дар паҳлуи модарон ва кӯдакон.
11: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby роҳати тифли шумо. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
7: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. имкон دو دهن گپ در موضوع روز
13: ما با صحیفه دیگر گذاشتیم وکای و در موضوع روز طوری که بالاتر هم گفتم در اولی برنامه ما در مورد فرهنگ نوبت پویی صحبت میکنیم اوچرید استودان نوبت استودان دیروز ما با یک مؤلف همین موضوع نفری که پیشنهاد کرد که این موضوع اگر مطرح کنیم بسیار خوب میشود صحبت داشتیم و خب این یکی از موضوعی است که بسیار مهم هم است و من یک چند سال پیشتر در همین موضوع در مورد نوبت پویی در نزد همون بانکمات و ترمینال جایی که پول میگیری در این مورد نوشته بودم و هر وقتی که حوزه من نگاه میکنم مردم بسیار نزدیک میشن و اون بیچاره خیلی رمز دارد پارول دارد او باید خودش داند شما باید ندانید اون ولی نگاه میکنم که این بالای سرش ایستادگی ان نگاه میکنم که چی میزند اونجا کدام رقم رو میچیند چند پول میگیرد و بعضی وقت نگو خیلی عادتشون همین گونه است پیش همون بانکوات حساب میکنن یک دونه یک دونه مردم بالای سرش هم خیلی میستن نگاه میکنن هرچند که ما میتونیم دو قدم دورتر بستیم این حالت البته همیشه نیست و روزهایی که مثلا معاش با کارت های مردم میگذرد اون روزها نزد بانکمات ها مردم زیادتر میروند یعنی بسیاری ها میخواهند که اون پولا بگیرند و هرچند که ما پرداخت های غیر نقدی خیلی رشد کرده است حالا ولی به هر صورت مردم همون احساسی یک پولی در کیسه بودن و یک باوری و قوت و نمیدونم این چیزها رو آزی ترک نکردن خب ولی به هر صورت ما در نوبت های دیگر در جای های دیگر نیست قریب که آداب و فرهنگ نوبت پایی را نمیدونیم یا میدونیم و رعایت نمیکنیم نمیدونم چرا قریب در همه جا نوبت پایی های نوبت پای نفرانی که نوبت میستن عادی ترین ترتیب و قاعده را رعایت نمیکنن چی باید کرد که ما در نوبت پایی کمک صبر و تحمل داشته باشیم کدام قاعده و ترتیب نوبت پایی را حتما باید رعایت کنیم خب من انتظار زنگ های تلفنی شما هستم بیاد از تجربیاتون بنویسید بیاد شما پیشنهاد کنید و امیدوارم که ما رو در داخل بوستای نقلات میشنوند در خانه میشنوند در کارخانه ها میشنوند و هر جایی که شما حالا رفته استودیت شاید اونجا نوبت باشد و امیدوارم که این توصیه ها رو البته گوش میکنید پیام شما رو انتظاریم در تلگرام 828-4-0-107 و یا میتوانید زنگ بزنید 44-6-107-107 من البته به نوشته شما توجه میکنم حتما پیام شما رو میخونم و حتما به حرف شما گوش خواهیم کرد امیدوارم که ما یک جایی میتونیم که بعضی کمبودی های همدیگری مون نگوییم بعضی توصیه ها بدهیم تا نوبت پایی ها بسیار جالب باشد مثلا در امریکا مردم با افتخار میگویند که ما همین کار رو انجام دادیم میتونیم یعنی میگم ما در نوبت ایستاده میتونیم اما بسیار جاهایی هست که اونجا نوبت پایی نیست اونجا مردم خدار صبر و تحمل ندارن و همیشه یک نفر پیدا میشد که از نفر یکم میپرسد که اکا ما همی ده دهم میپرسم میبرم شنیده نه شنوست هست این گپ و بعضا وقت شخص حیرون میشد وقتی که ده نفر در نوبت هن اگر شما کارتون بسیار مهم است اونا هم میفهمند که باید وارد شد اگر این بیمارخانه است کدام بیمار همراه شما است شما البته وارد شوید خب زیرا که اینجا گپ درباره جان انسان و سلامتی انسان میرود ولی این اگر جای های دیگر است بانک است نمیدونم بانکمات است جای دیگر شما باید از انمون ده نفر پرسید برای اینکه شما از نفر یکم میپرسید این خیلی باشد اما نفر یکم باید خفا رود از همه نوبت آخر بیستد برای که نوبت شما به شما داد چون باید به دیگران خلل نرساند مثلا همون یک دقیقه که شما میپرسید بعد میدارید 15 دقیقه اونجا میشینید به دیگران خلل میرساند و این قاعده های عادی ترین است بعضی وقت بعضی نفرانی که اون سوال و این چیزا میان از نفر اول میپرسن که من یک 5 دقیقه بار بینم و اونا میگد که مالش ورود میشد و 10 نفر دیگر در نوبت میستن، دیگر دندان ها بدن ها سایش میخورن، دیگر نمیدونن چی کار کنن. خب و هم باز من بعضی تجربه های دیگر، بعضی پیام های دیگر، بعضی لایف هک های دیگر و بعضی توصیه ها و قاعده های دیگر رو بسته به فرهنگ نوبت پویی کمکک بدتر براتون پیشنهاد میکنم و امیدوارم که شما البته گوش میکنید. اما حالا نوبت شاه و حافظ است. مرامت

0: Курби Асор дар Азия Плюс.
1: Маълумотро дар мавриди қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонаву 47 дирам, 1 евро 10 сомонаву 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонаву 24 дирам, 1 доллари канада 6 сомонаву 69 дирам, 1 франки швейцария 11 сомонаву 42 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонаву 12 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. شاعر دانشمند آلمانی یوهان گوته گفته بود است که بسیاری ها درباره پول تا وقتی تمام شدنش فکر نمی کنند. دیگران همین گونه با وقت مناسبت دارند. چی مهمتر است به اندیشه شما؟ وقت و یا پول؟ شما چی را کم دارید؟ کمی چی بیشتر احساس می شود و نگران کننده است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 25.19 ثانیه.
3: با نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 5 عددی 5 رقم رو انجام دهد. به کالکولاتر، به کاغذ، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کالکولاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 5 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: Коротко о главном.
5: 36 миллионов долларов предоставит ЮНИСЕФ на здоровье, образование и защиту детей в Таджикистане. В республике намерены увеличить экспорт сурьмы. В стране оценят уровень владения русским и английским языками в вузах. В международном аэропорту Душанбе выставлена экспозиция дома моды Хуршида Сатарова. Таджикистанцам предлагают работу в Японии и в Турции. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
6: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
7: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салош, Романдагони Азиз. Бинобайтилой агенти обухавошиноси Тоҷикистон ҳавоишон таъсири ёбандаи беборис мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 21 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари Суб. Шарики Коро Тиджорат. Хамрахи Шом. Дархамаджо. Азия Плюс.
0: Курби Асфор. Дар Азия Плюс.
4: معلومات رو در مورد قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومون جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12 سومونی و 47 درم، یک یورو 10 سومونی و 73 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درم، یک دلار کانادا 6 سومونی و 69 درم، یک فرانک سوئیسری 11 سومونی و 42 درم، یک دینار کویت 30 سومونی و 12 درم و یک روبل روسی 10.6 درم ارزش دارد. شاعر دانشمند آلمانی یوهان گیوته گفته بود است که بسیاری ها درباره پول تا وقتی تمام شدنش فکر نمی کنند. دیگران همین گونه با وقت مناسبت دارند. چی مهمتر است به اندیشه شما؟ وقت و یا پول؟ شما چی را کم دارید؟ کمی چی بیشتر احساس می شود و نگران کننده است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: در مرکز سودوی تکنیکی والنا شما یک دونه رومیو بید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندان کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یخدان ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидаи ман андаро. Вас чашми ман бингар маро. Зеро бурун аз дидао. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси همراهی همیشگی.
3: بیار با عالم نتوان زیست. هلالی. عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Суан дар Тоҷикистон 5.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои Бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: Боби 18-ум. Вай пули ашори машкобии марҳумро ба ёд оварда аз занаш пурсид: «Оё ӯ хабар надорад 55 тангаи бухорӣ ба модари ашор аз шайх Саид Асро расида бошад ё не?» Аноргул гуфт ки хабар надорад. Восе худаш ба пеши модари ашор рафт. Кампир дар канораи деҳа ба хоначае ҳамчун гиёҳи бом ғарибу танҳо зиндагӣ мекард. Вай бо дидани Восеи писарашро ёд карда гирист. Восе аз тақдиру насиба ва набудани ҷои гурези бандаи худо аз қазову қадар гап зада, кампирро каме тасаллӣ дод ва пурсид ки оё Саид Асрор, мутаваллии мазори Хоҷабалҷувон, ба вай 55 тангаи пасандози писари раҳматиашро расонд ё не. Маълум шуд ки нарасонидааст. Восе аввал бо тааҷҷуб монд, баъд оташин шуда ва ниҳоят беқарор гардида ҷазм кард ки худи пагоҳ ба Балҷувон рафта Саид Асрорро бинад. واقعاً هم او پگاهی دیگر از پشت را سوار شده با بلجوان روان شد. سید اسرار از نماز پیشین برگشته در مزار زیر صدای پیر تسبیح گردانده نشسته بود. واسه نامش را گفت. شیخ او را نشناخت. درسترش خود را با ناشناسی زد. از زیر ابروان درازی به بالای چشم فرامدهش خیره نگریسته پرسید: واسه؟ کدام واسه؟ از کدام دهه؟ از درای مختار. من همان واسه هستم که بهار در حصار در حجره مدرسه به شما 55 تنگه داده التماس کرده بودم که اون رو با یگان آدم خودتان به مادر اشور مشکوب داده فرستانید. شما قبول کرده بودید. خاطر رسان کرد واسه. پول به من داده بودی؟ تعجب کرد شیخ. این چی تهمت است؟ کدام اشور مشکوبی؟ تو دیوانه ای مگر؟ واسه در جای استاده شخ شده ماند. زبانش لال گشت. او حتی در شبه ماند که این همان سید اسرار متولی مزار است یا کسی دیگر. اما در اینجا هیچ امکانی سهو کردن نبود. حریف وای خودک متولی بود. تقصیر